viss. Un lūk mans atspūks kalna galotnē. Bet tad nogrūlūs un viss. Nogrūlūs.